0: תשתיב הבאוי
1: מיסטר באו סי וקה להמל יאל מליאקה לנתה יקום הקוי היי מיסטר באו סי לוקו מליקה לה שכונקו מהלמה בשקעתו מהלמה בינזו קוטה כולה כמה ברמודה לה מלי אינה כולי יא שקריטורי ליה צ'ובה המלי מלי 22-23 ונאנגל השתיצ'ינס